wabusua obi a ho ate sɛn ejidie sɛ urade adum obi a ho ye yɛnso so onyakopɔn otumfoɔ no adum ne na daruma yɛnso yɛ ho ɛyɛ papaapa midin ade solomo jesi ajekum utie asempa fm 94.7 Tumedia ya tu din se otini ni mpaibwa imo den. Eye nwoma bebre.

du da no awade na mahwe kon ya che no awo na mahwe kon ya che no promotion na mahwe kon ya che no me nkata sema kwantuo ma mahwe kon ya che no ma kwantuo yi me mama ni me mama mai wo madwuma yi me baba ya wade yi masi o ewrade mahwe kon ya che na so ewrade semeni mu abanyam ewo wani mu dia na se ye wura busume fufuro mu a ewade me srese ya de fufuro wo mabra bom ya de fufuro wo mabra bom awari asitna esu ni atreti na rehodie yi ewade ya de fufuro ewade ya de fufuro ewade ya de fufuro mi kura bra bom ewade ya de fufuro mi yira bra bom ewade ya de fufuro ewo mi ni mi nuanom ni ye ma ani yasefo abrabom ewade yade fufuro mi nananom abrabom ne wofo waware ya cha washa wo kwan na maye ewade yade fufuro ne wodi suja acha na wo twa wurade extra aware kwan ewade yade fufuro fi se wasem se me yade fufuro afe na efifre ewade nyankopon yade fufuro wo abrabom yenye menyina fufro pacho kase wo yesu kristo dima ene anatwi ene anopayi ene dayi ewade semani mu abanyam ewo wani mu a ewade semanya wani mu adomu a wado yenye umabro hunti ewade

0: commission for forestry commission for nia bosam for no na dia ade asem ni nyina ba ne se wo amose kane no wo mokwa na go mutua wanga na no wo ba wuram na ja se wo mo ni diso ni diso ni diso ni diso sa enti obi a wona kampu ne ne dua bu ya se asofo bi ha no akodo ho na ho aye pradada na wasisi nkonwa etu wo ne na sore mo mo da wo muhia ebi mu hia hia kwasi ada che se wo ye obi asore dan a e ho no ono so ne na safo ma ehia etu wo mokwa bia wanga na wo mokwa bia wanga na afedi eda ku omukoya omde wangana to exist kan so ei na sai ne wose ade kan so wangana no mjo so wangana ne yanyu bi obeje tengana no ei na wodi ade ba sem ne tengana na ese bribia de bia tengana de bi wodi nyanom za ne ne munya so wodi obi ansoma obi anhyemo the way is your front e kwani mani mtine ne munko asofo ne so wodi ka munyi tu gana mpo munyi tu gana ne ebeka de sem pemani maka bo hu mienu wo mo se da forest the frozen tengana na no mo beje no mjo bua ye fani ha ne kwa prinkins mafie wedi ade bibia beto nchen bible se yefa bo ne nchen emprenson wa mo ho adu sonson na so de ade chemo enye yente de wo matie twa de mo tene pa enya gro na wo muku aye friend se Ghana United Pastors Association panyina wono ene to nkrade mo ye friend prophet Samuel Asare wa trim sentia ene wo tie twa
1: ne pastor se si ameno ka se ye forest hanomo na forestry department no se they will insist se ombeji en that 10 city no and yes ye ntia and se si ano tanko kama ni panzo so iremu free a omu ntia oba no apa ke ne ka si o no ko ye hanoma ye mapa na forestry for no obi aso nkasa park manager eti ho o ti gate na no se si a na anopa we de ama de de na ba no mo kakra ne se omo ka kire ye se 10 city no ni padomo ne ntie na omo de e my bonus ye tia 1 city no without receipt omo my receipt ye ntia 1 city ne famo omo my receipt ana ye bi so omo se that 1 city for 1 week no nipa e ra ha no mo every day ne bro 2000 enti wo je 1 city no without receipt for 1 week no be account awo ye ne sen ade amo my no se ye nipa ye ndwin omo my ne ho se ye ntia tax nti omo je ye tense dia ye so a aka sa se mo ye nrezi aka ne e bi anka nya adom tv na me ne obe kasa na mo dia e ko so no yen we don't support any corruption yen ni corruption ye ho eno nti we will never support corruption attempt bi a eno nti na ye demonstrate say yen allow say forestry department omo de parliament din ebe ye bibi say eye parliament na di new charges aba ya tro e de akoma Ghana parliament say omo na di new charges na

de beto be nyo na ubo ye. Una ubo ya kwa boni enche. Tumi be na wa be bo duane. Se wudi duane se fem na duane na insu anto ngusu duane be ye. Tenge duane yo na ubo ya duane na bo duane de ma ho. Omuse wu na udua ya wu na udo ho. Be duane na me duane ni ye ye. Na mi kasa chiro. And then make a such as our brabo. Or see when Ninim dear young dinty, or be a juman or Ninim dear womb, a jumanic guanegu, or do a tongue, a dear market to be mum.

0: me no kasa tie mi me mse o tikan mu tie asempa tie mi mame a wo ton wade me mfa wade ton nye aduanidie bo foto to mo etwa mo ano ato to gbe etwa mo ano ato cake etwa mo ano ato yogurt etwa mo ano ato e de utumi spend market one a wo no utumi spend be 100 cedis in kwa ye aduane
1: discussing mfa so
0: wo kwa di loan e na wo se beifo na ma utumi ntua loan no ba woni mse loan wo twa ano Uyi ten city no se loan no e week na utu 300 cedis ya ene e de bia no utubi di 30 Ghana to wa nka week ni bedu no ne wonya 150 to ye aduma ni 150 ka ho a nka utumi di tua
1: sa
0: ene me no ye mathematics